nisam joj donosi cvić jer nisam tak i ti. I jasno mi je da nisam, kako glumac mi. Ali sam je čuti, kako ni jedno drugo. A ona mi je donila samo žalost i tugu. Nisam mogao učit, popusti sam u škole. A ona je i daje gledala samo u klet dole. I guštala je u temu što mi nanosi muke. A ja sam i da

više kunem ti se ja, nikad više kao nekada. Nemoguće mi zvuči istina, da sam nekog poput tebe ikad

Riva da poželim, more da bude boje tvojih suza i da se za mene otvori kao za Isusa. Ponekad biva da okusim poljubac boje hibiskusa, ti vodu u vi.

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovci.

0: Hvala svima vama. Možemo zajedno zapjevati Judišku, ja vjerujem da i znate.
1: Znači, kaj ti nas da bi
2: Thank you.

Ležimo veoma nagi, pitaju me di sam, kažem im: Eo me, eo me, eo me, imam više love, zato me ne ole. Brate, svako malo peure, džujem kuću zato šta imam eure. Mala kaže da je gladna, odeni kupinje beurek. Kupim sedam krafna, prosipam šećer i masu sam.

0: 60. ležim ovdje nikad ženjen, prokujući oca što to učin.
1: Nema problema.
0: Kad ona kaže ne, to znači možda ja. Kad reče možda, onda što košta da košta, ali kad čujem da u serem sam strah.
1: Nema problema.
0: Samo oženjeni koji

0: otvori mi oči, neću vidjet kako tražiš nemoć na mom licu od ljubavi strana. Začepi mi uši, neću čuti šta ćeš reći, jer teške riječi rastu ko čarobni krah.
1: Znam, ja nisam taj što je tvoje srce krao. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe.
0: Znam, opet ćeš reći,

0: znam, ja nisam ta što je tvoje srce krao. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe.
1: Znam, opet ćeš reć kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si ja